0: KMC Internacional Radio.
1: Ken Ken, hey hey, Killer Shish.
2: What?
1: 2003, Ilan Babylon.
2: Ha ha ha.
1: משפחת טקט. אז תרימו כוסית לשמיים.

ילדים מקורבלים בתוך שמיכות גדולות, חולמים חלומות קטנים בתוך פיג'מה. רק אביתר מכוער

0: כן. אבל עכשיו שאת מתה בשבילי, פתאום מרגיש חי.
1: מרגיש חי.
2: KMC International Radio.

0: KMC Internacional Radio.
1: שיגידו עלינו שבסוף זה ייגמר, אפילו אם חשבנו שיהיו לנו ימים טובים יותר ביחד.

0: לשמר.
1: לומר שגם יקבלו וגם את
2: הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם... הפחים גם...